0: Da bias. Za tule. Ya hochus. Tristele shuginda.
1: Wo mingwa. Rangge nga nga chance gebje. Bono sensen bu yigida.
0: A zi. Za tule. Rangge ka xie wo le. Nga wo ne ka xi ra chu. Ma xi ne. Jo han ya ya hoch tu. Si gan lo de ju chu li.
2: Ri. Nye de ne ha yang si nye bu gu di. Wo ne ya hoch tu. Chang gu chang xia xi tu. Chun le. Randa xu hai ya, ngone chambu xi bu xi tu.
1: Nga chance gebe ji le, bo nian yi. Yi ne nian nian gan di na le ming li de ju. Lo bu xin ma chun bu do de ju yi.
0: Yong a yong a, chambu xin sa xi le bu, su de nian ji bu li. Yi ne, ta di, di wu ne tam sa ra shi bu. Ama, di wu ne tam sa da. Kan zhe xie ne, zhao chun le na ma xi ne, di ne bo ho xie li. Ama, yuwa si ming mei le ji su da.
3: ཁྱི Chuego nangyi chubu ti rengyi jiji tuyche tu gyurwe wu ming meike simla ne su chabu dangye dungye ki yang sara lung.

0: Sanyinga, Audalia lotu nihi, ranga gisya kimewe.
1: Kusul tucha nani, pilong chubu yomshu.
0: Mari, rang lingzi yuda zhuwa jiu yinsi, nga kia mani ya kari yina. Ame rang nui gie sing mari, mo rang chung shikim jindi zhu sonza, suda nim dochi nile lung tcha ri, mo rang kia rang meb su mari be.
1: Amla, zi yu nye chung murta.
0: Rang chung mu mari. Moran ge nian san de zhuang bie ma zhe nian kim zai mei su su a. Ji ge fan la zhou bu de li.
2: Zhou bu de li.
0: Ji ge fan la ji lan yu zhen shi du. Pei ji di dang zhe du la ba xin zha.
2: A le, nian ruo ji ge dang zhe du la sa bu yu zhi.
0: A le, ji ge fan la. Nian cha duo nian dang zhe du la di zhi zha qi bu tuang zhu. Chang jian min de meng bu shi da du. Kese kiran zhe zhe yu na o...
2: Shaa tingi bishu.
0: Hmm.
2: Nge samushita.
0: O.

0: Mina, jimbo mala kadyo shir tia song.
1: Jo mala ka bika na mi shindaa zuyub tong du yo ma shi.
0: Nga kwan la tunda shuya yu, yaa mian da chiz ne zo yung gui.